eto na moć pod svjesnih volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je res naporan dan, sve bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol.

sve kar si mi dala. Bilo je lepo i nisva mela ke zgubit. Bilo je toplo i nisva mela

Najboljši mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi, mi dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti in